0: Det är sommar på MP3.
1: Finns det någon kärlek för en sommar? En som mister sig every night. Fortjänar jag love? Fortjänar jag love? Jag har begynt att